biye juma nipa ne sori kase nti jama moni nyankopo betu de na ye juma obia no obo adwama ye o nyankopo betu de na ye juma odofo so ya me do bi be ye juma diso mabo amani asa wo ye gwan ela so ya me do bi be ye juma diso mabo amani asa ojo ndi nipa we be ye juma ti se ade obeye no

0: wakanye ye akyena wo nipa enye bibia na ebrade hwehwe bi wo nchen sa wo beye konkon ambe ebrade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakanye ye akyera wo nipa